da kada he kuma da ibe hanan kada iri zabo da kada ne zamna da ibe hanan kada.